0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人は私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係を計算してわけよ。金持ちのせいで旦那まとまってね。
0: 見てる下でサングラスをかけたまま私を海へ投げ込んだ。

0: 私の恋人が私を殺したの。ある春だ夏の日に。
1: 私はタコやイカやウツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体は膨れたし、私の頭の血の色くるくる動く。
0: ああ、その日から魂だけで私は夜ごとさまよい歩く。

0: が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: それでも私は憎られない。ここしら物に伝えされたら、物に伝わってる。あれもしたのが私に分かる。
0: ああ。そのしたら、私は幽霊。私は、夜ごと、さまよい歩く。